Mommy Junior, mo fe ke lo opportunity yen. Abigail ayami jani toko mi ba lo mo ko. Ewo Mommy Junior, small ni gbogbo yen. Ba wo lo ko n se fe mo. Se yin fe so fo ko yin ni abi mi ni ma so fo ko yin. Abi se le fe gbe soju to. La won mejeje ba mu ojo o ti won o wa ja le ngo.

Olake ati Jalingo se nti won se tan nje ko ni kaluku won o de dide lo ba digbin lo ba dilemo lemo awon mejeje won kan de ninu yo Jalingo fe dide ko le dide o dide ti laya Folake o awon mejeje won gbin won lagun bolobolo igba ti Abigail se tan ti e lo ba wa wo Folake pe ki lo nse to be late kan o ye ko ti se tan na o bo se lo wo ni bi to wa ni ye o

awole leyin ise e tun gbo tun to man so pe custodia ori ni entertainment dawo dawo dele akibode dele jile o ye mi momo ti mo so gbogbo e na lo npo lo ja kalukulo mo to gbe le ri kalukulo mo to nta o ku danuju ra won lo ke sariwo

Ma ya ye mi le ma ye si. Bo mi se wonu agbon ko se ni to ye. Ma ya ye mi le ma ye si. Bo mo se wonu ya o ko se ni to mo.

wale pata pata olowo button e kale sa e kale ma e kale lomode e kale lagbalagba a ma nfi se olohun oba oke han lori eto to se wipe ibe nla ti ma nje ke mo pe olohun se kan ko jo kan olohun se kan ko jo mi e bi o ba ri be ni o ye ka ti e ti ye so lati jo ina o ye ka ti de apa wipe ko de sin ta fe so mo o o ye ati diru apa be ka ni ki se wipe olohun se kan ko jo mi e ti bi isana ki esogun baba so nipa iran ko kan lale bibi osu meji meta bo ba gori e baba tun ru eran ko be so leyin bi odun kan a tun se ma tuntun loju awon eyan a tun se ma se awon eyan ni ha ho iyen le fi mo wi pe olohun oba mi o se kan ko jo mi eyi mo fin kin pe kabo sori eto yi be na ni mo ki gbogbo eyin loga loga ni kan ni ati gbogbo eyin ta jo je agbon safefe ta jo je osise ni le se radio yi a ma lo a ma bo a ma be obe ni nbe su atelese abenowo en ba ni a lo a ni pada demo odolu kokitibo boku baku se ni won kokitibo e ranko wo la fe so nipa ilale yi

0: ẹyin kan wà tẹ́lẹ̀ pé ẹ ẹ fọnù dédé ẹ kí n lo tongue scrub ẹ lábẹ́ alábẹ́ tán ẹ ní sẹ́nu nù mo mọ̀ kọ́ ẹ mọ̀ wò pé tolú kí ló bá débi tó ń wí lálẹ́ azi sáàgé kòkòrò náà mọ̀ wà lójú ara sá kò yé yín tẹ́ ẹ bá lọ gbé girlfriend tí ó ti ní stakoloko fosos àbí kí wọ́n pè é èyí tó ti ní kí wọ́n pè é std tẹ́ ẹ lọ ka wọ́n bọ̀ torí ẹ̀ mo fi sọ wípé ó wà fọkùnrin eléyìí tí mi sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó wà fọkùnrin ó wà fọbìnrin tí ẹ bá lọ ti ahọ́n bọ̀ ẹ lọ ti ahọ́n bọ̀ std mọ̀kú jẹ́rìí òun náà kò ní pòun std kò ní sọ àánú yín ṣe mí dúró sílé faramọ́lé rẹ́rẹ́ run ta torí ọlọ́run see I am just sharing this because of the reviews tí mo gbọ́ ní eléyìí tí mo rọra ń sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì yìí o reviews my ears dey hear plenty gist plenty secrets wey be say I no fit come out come dey talk anyhow but I go dey warn una mo tún sọ ni broken I go dey warn una mama warn wa a ní ṣìrìn o ṣe ráwọn olólùfẹ́ mi tó wà lórí ètò tó ń gbọ́ mi èmi láìkí wípé kẹ máa gbọ́ mi ká máa gbọ́rọ̀ síra wa lẹ́nu ó ti yé yín torí tiyín ló jẹ́ mọ́ ṣe wàhálà kí ìgbà míì ní sùn ẹlòmíì ò mọ̀ pè mí lálẹ́ ẹlòmíì ò tí ẹ̀ fẹ́ kí n fojú bárún ó tún á mọ̀ pé láàrin ooru ẹ ṣáà mọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ sẹ́yìn so mi ń wìlì ẹjọ́ ẹ try láti máa maintain ibi tẹ́ ẹ bá ń wọ̀ ẹ wo dáadáa dára plus dára. But I ain't come message me ni. See ze jo se mo le ba yin soro. Mo ni go on ta. Eh se mo le pe yin mo ni mo ti wa exhausted for the day. E ko share voice note sin lori WhatsApp. Everybody. Oba send the voice note. Mo gbo voice note n bayi mo ni kire. Ki mo fe ti gbo yi. Wallahi. Uji ko ma la ko. But dance treat. Ara e kuma dabi pe mi je kawun eyan labe mo abe dani lila o bo to ba ye pe ti yawo le e ni te jo nsun te jo nji wa trust e wa mo pe ah yawo mi ni okay a jo ni std a jo koja ye yawo mi wa okay yawo e o ma wa okay o ti ye mi o le gbagbe sori ko mo yan di were kiri ko mo lo kaakiri mo fo kuro lori irisi mo lo do seri kuro lori iseri mo lo do bili o kuro lori bili o gbọdọ pẹlu mi lo igba melo 6 feet melo 6 feet igba melo wa Allahu akbar won kirun si ola anu ki se pe igba melo le lo ebi gbo ba lo ta laye o saye ebe ibi o ti ko n to ko ibi to ti ri n to ri de bo won mo gbele aye lo nti e o si ade gbo e wo jade my dear brother won e ni karugbo mo dete Igbo ba ti le danu gbo we
1: Papa mi pataki lowo
0: ka e ma dan jere jaye yin lo ete mi sa ni pe je mo won oba
1: ka de pe tori
0: o bo de ni awon kan lu agba mi ti o ye ka won kan lu won ni aunty tolu I am telling you this very learned person I am telling you this because of the program you did thank you won inu mi o ba dun te ba le play voice note sugbon mi le je ke play ohun mi sita because ko si ba won yin to mo mi se ma gbo ohun mi ti won ni mo pe mi ni mo nsoro ah o ka mi lara mo fe mo be won awon ni ejo e ma binu ejo mi ife o dun me won ni ko si wahala bo won o gbo bo won mo gbo iwo na mo ko ki ko bi n ko were ko si win ko ko n to ba won bi yawo ile elomi da to afi bi egbin o tun mo lo ka ki ni oju kokoro ni bi ba tokunrin mi laye je afi bi asasi irin re gbe irin ra daada o bi se tun mo lo le obin ki o lo je fo be o tun gba le bo mi lo yin o tun lo nbo se kini kan le o ma de lo amo kan ra mo yo nya nle wayawo mi o da igbada kan o da o wa fe bi n to ba fe fe ko ju ri o kuro nbe o se meji lo ba fe fe we meta lo fe fe le fe ye rinrin ofo ki mo epe ko oju re o kan to fe kan we wi fun yan boda e ko enu sinu kini awon kan wa to se wi pe expert ni won ni di kini won ti wo pon video ri won ti o ti twist awon kan wa to se wi pe ti won ba ti wo pon video won ti le bobirin sun laye won bo se wo pon yen ti won ri ti won ti awon bo la won na fe ma exercise won fe ma ti awon bo eja won ti se pon e mo wi pe official ise ti won ni se ro pe won ni ntan lo awon tan se kini fun e ro pe won ni exam won ko te di pe won se mo tan re mo safarawe dada o tu wa mo se kini ta o ni ra la o ni lu ora adabo o ni no lele ko si problem kwa mo pe problem wa baby baba mi you go here when mo lire abi nwire tolu o wire e ba ni wire mo ti e wire ni bohun yen mo gbo sori ko yo wa na le obirin to mo gbe jade ta lo mi ba run kini lenu be ma o we ki lo de wa wa so di chewing stick ta bi lollipop wo se mo la e ma won sweet on giun
2: ore mi sare
0: wo ye ko lo won sanu wa